Pojačava se intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen

Saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Bugojno, Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk, Brdo, Hum i Podrumanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: hrastom. Povodom 17. septembra, Dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, upućujemo iskrene čestitke svim oslobodiocima, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim ostalim građanima. Akma d.o. Bosanska Otoka.
1: Čestitamo 17. septembar, Dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Ovaj veliki praznik prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavni i policijske stanice Bosanska Krupa. Ogrjevno drvo, Holtz Transporti, Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

Čestitamo 17. septembar, dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Ovaj veliki praznik prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa, Eurokop građevinski radovi i kafe.

hvala vam puno. Evo, Ameli, čestitamo rođendan, šaljamo isto pozdrave kao i vi. Ostanite s nama, javljajte nam se, jako nam je drago. I evo, čestitali smo svima nama dan grada Bosanska Krupa, ali Radio Bosanska Krupa danas ima još jednu čestitku, nama jako drago. Naime, danas naša kolegica Asija slavi svoj veliki 19. rođendan. Ovim putem, Asija, kolektiv Radio Bosanska Krupa želi ti od srca sve najbolje povodom tvog rođendana, da budeš nam živa, zdrava, vesela, da ostaneš takva kakva jesi, jer takva kakva jesi nama si i najdraža. Naravno, čovjek uvijek može da bude bolji, puno sreće ti želim u daljem životu.

0: 9 sati i 4 minute, dragi naši slušalci. Kao što znate, ovaj termin tradicionalno je namijenjen za vaše želje, čestitke i pozdrave. Danas nam je evo poseban dan. Danas obilježavamo Dan grada, Dan oslobođenja. Svoje pozive svakako možete da iskoristite. I da, evo imamo upravo jedan poziv. Dobro jutro. Radio Bosanska Krupa.
1: Halo, halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, kako smo?
1: Dobro je, dobro je. Da i ja čestitam našoj Asi rođendan.
0: Ah, hvala vam, hvala. Evo, Asija danas ne radi trenutno ovoj jutarnjoj smjeni, ali možda sluša, nadamo se da sluša.
1: Pa nema veze, draga naša Asija.
0: Želimo još nekog pozdraviti i čestitati.
1: Imam svoj unčad od otke do Njemačke i nazad, svoje djece, troje, i našoj to je Zizu pozdravljam i sretan rođendan svakome ko slavi danas. I, sve, i moju posebno dragu Dževadu Elijazović. I ja mislim da znaš ili ne znaš ko je.
0: Pa, i ne znam baš lično.
1: A šta misliš?
0: Pjesma je, ali?
1: Nije, Arifa je, nisam, bolesna sam.
0: Pa nisam, evo, Arifa nisam poznala da ste vi. Žao mi.
1: Molim?
0: Nisam poznala vaš glas, ali evo, dugo se nismo čuli nas dvije baš.
1: Da. Dobro, prepozna mene, onaj. I pozdrav sve vas, cure, u studiju. Ko je u režiji?
0: Behim.
1: Pa zamoli ga ako može nešto.
0: Pa znamo, ali evo, danas smo posvećeni baš toj patriotskoj muzici povodom Dana grada.
1: E, dobro, ništa, ja se izvinjavam.
0: Ma nema veze, ali drugi put svakako.
1: E, Azra, puno te pozdravljam.
0: Hvala puno i ja vama šaljem pozdrave, budite nam dobro.
1: Hvala, prijatno.
0: Prijatno.

kad su oko mene poginuli moji saborci, kad je poginuo komandant Mirsad Crnkić. Ponekad obiđem šehitluke, Soline i Umetaljku. Tamo su prijatelji moji. Proučim im Fatihu i ispričam u Bosni sve što znam. Njima raportiram, a znam da je njihov nijemi stroj moj najteži sudija, jer sanjali su i oni bosansku krupu.

šta herojstvo, a šta izdaja, šta znači biti čovjek ili ništa. I u ovom trenutku, makoliko bio tužan, ja sam zapravo sretan i punog srca što sam jedan od slavnih junaka 511. brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i što mi za moju domovinu ništa nije bilo teško učiniti.

druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj. Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28, bilo ih je 5028, bilo ih je više nego što ikada i u jednoj pesmi bilo ljubavi. Sad bi bili očevi, sad ih više nema.

samo bi im jedno poručio. Svi psi koje smo doveli sa krtelja od ozdo su, evo kako vidite, zdravi, živi, čitavi. Pa neka vide kako brinemo o životinjama, a dovoljno će biti jasno kolika nam je onda briga i o ljudima.

0: 35. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

0: Povodom 17. septembra, Dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, upućujemo iskrene čestitke svim oslobodiocima, porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima i svim ostalim građanima. Akma d.o. Bosanska Otoka.
1: Čestitamo 17. septembar, Dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Ovaj veliki praznik prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slamni i policijske stanice Bosanska Krupa. Ogrjevno drvo, Holc Transporti, Bosanska Krupa.

0: Svim građanima Bosanske Krupe čestitamo dan oslobođenja grada. Upućujemo i želje da ovaj dan uvijek dočekujemo u radosti i slobodi. Restoran La Italiana.
1: Iskreno čestitamo 17. septembar, dan grada Bosanska Krupa, svim njenim građanima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 517. slamne i policijske stanice Bosanska Krupa. DOO LPOS.

0: Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061-181-650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: takozvani narkomanija, što je bolest ovisnosti drugom. Neki organi i ustanove, institucije, kao što su policija, centri za socijalni rad, medicinske ustanove, školske ustanove, obrazovne, vladne i nevladne organizacije za suzbijanje narkomanije, a porodica definitivno i najviše, samo su neposlednje.
1: Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.

0: Vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program za 17. septembar. Danas je 17. septembar. Na današnji dan 1995. godine. Jedinice 511. slavne Bosansko-Krupske u sadejstvu sa jedinicama 550.

Danas je 17. septembar, na današnji dan 511. slavna brdska brigada izvršila je svoj ljudski, patriotski, moralni i vojnički zadatak i vratila se kući. Borac sam 511. slavne, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Borac sam Feniks i najslavnije od svih slavnih brigada u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, ali nikad više i prognaničke. Od 21. aprila 1992. do 17. septembra 1995. brojao sam ratne dane, tačno njih 1244. 1245. dana došao sam kući, u svoj grad, Bosansku Krupu. Tada sam prvi put na prvu liniju otišao sa svog, a ne tuđeg kućnog praga. U meni i sad žive svi položaji i sve bitke, od Sokolovog kamena u kanjonu Une do Plavna i Vučkovca, od Radića mosta do Hasinog vrha, od Skokova i Pečigrada do Velike Kladuše, od Debeljače do Radića, od Čajića do Velike Kladuše, pa tek mostobrani, Kobiljnjak i Čojluk, izlazak na državnu granicu kod dvora na Uni i konačno oslobađanje Bosanske Krupe. Pamtim i sad ono okruženje, sve vrele, kišne, prohladne i snježne ratne dane. Pamtim sve prepješačene staze, pamtim sve zajedničke cigare i zalogaje crnoga kruha. Priznajem, ponekad sam i plakao, kada je pucala linija, kad nije bilo metaka, kad su oko mene poginuli moji saborci, kad je poginuo komandant Mirsad Crnkić. Ponekad obiđem šehitluke, Soline i Umetaljku, tamo su prijatelji moji, proučim im Fatihu i ispričam u Bosni sve što znam, njima raportiram, a znam da je njihov nijemi stroj moj najteži sudija, jer sanjali su i oni Bosansku Krupu, i Sanski most, i Banja Luku, i Sarajevo, i susret sa borcima 7. korpusa negdje u Ukrajini. I zato u srcu nosim neizbrisiv trag svih onih ratnih vremena. Obuka života bojevom municijom pokazala mi je šta je hrabrost, a šta strah, šta herojstvo, a šta izdaja, šta znači biti čovjek ili ništa. I u ovom trenutku, makoliko bio tužan, ja sam zapravo sretan i punog srca što sam jedan od slavnih junaka 511. brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i što mi za moju domovinu ništa nije bilo teško učiniti.

druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

časna salva da ne odjekne. Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28. Bilo ih je 5028. Bilo ih je više nego što ikada i u jednoj pesmi bilo ljubavi. Sad bi bili očevi, sad ih više nema.

Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim. Dokazali smo da možemo povećati plaće, penzije i naknade.

0: Povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i svim građanima grada Bosanska Krupa upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti. Limo Metal Cazin.
1: Protekla je već 31 godina od trenutka kada su stanovnici grada Bosanska Krupa dočekali dan oslobođenja i povratak svojim kućama. Tim povodom iskrene čestitke za dan grada, 17. septembar, upućujemo pripadnicima 511. slamne i policijske stanice Bosanska Krupa te svim ostalim pripadnicima 5. korpusa koji su tog dana učestvovali u stvaranju historijskog datuma ovog grada. Restoran Be Ready Bosanska Krupa.

Čestitamo 17. septembar, dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Ovaj veliki praznik prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavni i policijske stanice Bosanska Krupa. Ogrijeno drvo, Holtz Transporti, Bosanska Krupa.

0: Bosanska klupa, ovaj veliki praznik prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne i policijske stanice Bosanska klupa. Prva osnovna škola.
1: Iskreno čestitamo 17. septembar, Dan grada Bosanska Krupa, svim njenim građanima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa, DOO Elmont i City Centar Bosanska Krupa.

0: Svim građanima Bosanske Krupe čestitamo dan oslobođenja grada. Upućujemo i želje da ovaj dan uvijek dočekujemo u radosti i slobodi. Restoran La Italiana.
1: Iskreno čestitamo 17. septembar, dan grada Bosanska Krupa, svim njenim građanima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 517. slamne i policijske stanice Bosanska Krupa. DOO Elpos.
0: Čestitamo 17. septembar, dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Ovaj veliki praznik prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slamne i policijske stanice Bosanska Krupa, Eurokop građevinski radovi i kafe pizzerija Launa.

0: Preprasa s potrbušinom 13,95. Bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95. Pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Doživite sunčani Mediteran uz Omega Travel. Valletta, Medina, Rabat, Ostrovo Gozo i čuveni Popaj Village uz nezaboravno malteško veče. 4 dana uz avionski prevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja od 12. do 15. novembra 2026. godine. First minute cijena već od 740 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska klupa.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda. Ona je u traženju.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštede uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i svim građanima grada Bosanska Krupa upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti. Limo Metal Cazin.
1: Protekla je već 31 godina od trenutka kada su stanovnici grada Bosanska Krupa dočekali dan oslobođenja i povratak svojim kućama. Tim povodom iskrene čestitke za dan grada 17. septembar upućujemo pripadnicima 511. slamne i policijske stanice Bosanska Krupa te svim ostalim pripadnicima 5. korpusa koji su tog dana učestvovali u stvaranju historijskog datuma ovog grada. Restoran Be Ready Bosanska Krupa.

0: Čestitamo 17. septembar, dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Ovaj veliki praznik prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa. Prva osnovna škola.
1: Iskreno čestitamo 17. septembar, dan grada Bosanska Krupa, svim njenim građanima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa, DOO Elmont i City Centar Bosanska Krupa.

0: Povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i svim građanima Bosanske Krupe, upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti. Apoteka Krupa Farm.
1: Svim građanima Bosanske Krupe čestitamo dan oslobođenja grada. Upućujemo i želje da ovaj dan uvijek dočekujemo u radosti i slobodi. Restoran La Italiana.

0: Elpos.
1: Čestitamo 17. septembar, dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Ovaj veliki praznik prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa, Eurokop građevinski radovi i kafe pizzerija Launa.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U petak 18. septembra u

0: sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.
2: Poštovani slušaoci, vi pratite 14. izdanje emisije Izborna hronika, koja se

0: Povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i svim građanima grada Bosanska Krupa upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti. Limo Metal Cazin.
1: Protekla je već 31 godina od trenutka kada su stanovnici grada Bosanska Krupa dočekali dan oslobođenja i povratak svojim kućama. Tim povodom iskrene čestitke za dan grada 17. septembar upućujemo pripadnicima 511. slamne i policijske stanice Bosanska Krupa te svim ostalim pripadnicima 5. korpusa koji su tog dana učestvovali u stvaranju historijskog datuma ovog grada. Restoran

0: Čestitamo 17. septembar, dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Ovaj veliki praznik prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa. Prva osnovna škola.
1: Iskreno čestitamo 17. septembar, dan grada Bosanska Krupa, svim njenim građanima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa, DOO Elmont i City Centar Bosanska Krupa.

Povodom 17. septembra, dana oslobođenja grada Bosanska Krupa, svim porodicama šehida, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i svim građanima Bosanske Krupe upućujemo najiskrenije čestitke te želimo da ovaj dan i u buduće bude dan slobode i radosti. Apoteka Krupa.

0: Iskreno čestitamo 17. septembar, dan grada Bosanska Krupa, svim njenim građanima, a posebno šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, pripadnicima 517. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa. D.O.O. Elpos.
1: Čestitamo 17. septembar, dan oslobođenja grada Bosanska Krupa. Ovaj veliki praznik prilika je da dostojanstveno i uz veliko poštovanje iskažemo svoje divljenje prema svim oslobodiocima ovog grada i predamo rahmet svim šehidima 511. slavne i policijske stanice Bosanska Krupa, Eurokop građevinski radovi i kafe pizzerija Launa.

0: Pa još jedno, a?
1: Pa može.
0: Daj, evo isto. Dobar. Mogli biste da otpevate ono vašu kafansku?
1: Hajde, brale, mogli bismo.
0: Misliš?

0: Čuješ da te pita? On će ono našu da otpeva.
1: Majljak. Drugi put ćemo. Ajde.
2: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.